0: Zacatecas al Norte Tour llega al Leonel Equestrian Center de Sacramento. Desde el corazón de Zacatecas llega la fe norteña de Toño Aranda.
1: Dormí pa no pensar en ti, soñé contigo.
0: Banda La Chacalosa de Jerez, Zacatecas.
2: Vive bien todo el tiempo contento, gozando la vida y viviendo el momento.
0: Banda La Querendona, Banda Santa Cruz, Banda Tierra Nochistense, Banda Peñasco de Zacatecas. Además, un jaripeo de alto nivel con la ganadería de La Palomilla de Jinetes, Los Tóxicos del Polvorín de Campeche, contra Los Jinetes del Rancho 12B de Miguel Molinero. Los Caballos Bienvenidos reserva tu espacio. Un espectáculo lleno de tradición. Evento para todas las edades. Esperamos en el 6219 Excelsior Road en Sacramento. Un evento presentado por Sereclay. La Grande y la Z te invitan.
3: Personas que saben que pueden ahorrar cientos en seguro de auto si se fijan primero con Allstate. Por ejemplo, fijarte primero que el quemacocos esté cerrado antes de pasar por el lavado de autos.
4: No. Ay, no.
3: Así es, fijarse es una buena idea. Así que fíjate primero con Allstate y obtén una cotización que podría ahorrarte cientos. Estás en buenas manos con Allstate.
5: Los descuentos varían. Aplican términos. Allstate Fire and Casualty Insurance Company afiliados. Northbrook, Illinois.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.